класична, такий вичитий, захмарна погода. День не на собі, минус 5 градусів, і стане сніг. Ви слухали радіо «Кияночка». До нових зустрічей в ефірі.